0: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.
1: Mbote, mbote, bandeko banso, bae bazali kolanda biso na etandeike. Tozali na esengo ya koyebisa bino ete milulu monene ya loyembo ya sika oye salami na balanga nzembo na biso na kombo ya Awilo Longomba pe North B. Tolanda.
2: Je n'ai pas peur de manger seul.